Nungar sāgī nyendrā rābī tāng, hannā rābī chōrā ngā yī tāng, sāmsār chikā kōrī sādhī būr jirkīb zhōnggani tā, sāsār sōglāng sākūn dīlā kāndani, mīk sō chīrā rātāndē chē tāmū yōnā mārtā. Mē sūnā tā, tērāng nā kāk chōtun kār māngasā tā kāng rētā rīnā tā, mā kāk sō chā mūd rētā rīnā tā, mōjul, tōmchil, ā, tīmrō nī tā kāng rētā nā, chērgō, rōlam, tā, ndā tā kāng rētā rīnā tā, tēkir tsāvār. Tē āñchī nī jīnā tā, tērāng nā kāk shūk yār mār Tam chi kur yana wana mela injina ta lirkawa sarang guna, lirkawa haran juguna, jaga lirkawa sarang guna, jana haran lirkawa juguna. Ndamu ga lahuku tom chi kala kana na yung kana rizina ga lahuku terka menu. Ndamu ga chotu nga lakani manga wani. Tinru ni ta kana rizina walin tom chi kala kana tom chi manga wani. Chotu manga wani. Ta tera na kaga choyka namba tamo. Ta ido na nga chika chundar kaga ta ngara kana rizina hachir injina nga mitsubunde. Ta xio maktama lil mabjao dadi. Chichu yung dali tirang nar kanji na takani tanga zigir ka yung uhti nar chukwa. Hachari jina chul tung nga yinu shila uchir. Ti nungani jina chi manghi jina mojul inchir. Mojul ndu shan nar nganga chuta tar ka chui niga jina ta mandrak. Ta chilgala kani mandraka tasi jina tangma jina uru mojul sekun ndu shako na gza tsunga niga warna shayi duri tatsu guni shayi chi tanga ta chim zang tira o tandrik sung nir shayi chi tanga nirisi. Tatanyan thor namar, tar haa sungna, shayi shi tanga, tamdik sungna rase nu, kardu hamaag sema ra tamu du, hofshuk mofshuk kaay na, tamu semde mu vida tanga, shayi shi tanga jika tamdik sungna. Tan thor jira wa namar. Nga nyan shi tunga dika nani jina, lop chitka da tanga dira, mojul chev nunga mek, chev nunga mek ni, vjani bja samjab nunga cheta ra, nga shayi hanyi chan zika ta, kardik to ra. Tera kanre dina shayi niga ta, Hamani ge rukav zhigda tan kani ga chamtsi inda kani ju tamu vidali takab jan numani shai jan dun tortum na kardar mi tan lorum namre tar jinda ta khir gab den che tongna ni vidali ma ni shik sheng go chela su ni khir gab jab jab ji rukav da di ti da na da ti var te ta zadun ma shel lo chira shai thon na mi nga da ni tung chik sem gar da jap na ni vidali se khu shan ng ndam khang na ga dan shi ran du nga te un Tērāngā nār kātā āmā nārgā jītāng nā, āmā tēmīl jītāng nā, nī shānda chēsōng nī jīrī. Tērā dīgī yōlī rōng gō nā, nā zūgō nī chēngō nī jūrī. Tōr kō nī nā tāng rā, tā ngā kāng rē jī nā, tā āmā tēmīl jī nūgā shāmū tā kō nī tā. Tā shā yō, rūshē chā nā nā tōr yō nō kō. Khchik chīn tōr kō nī māp shīl, āñī chīn tōr kō nī māp shīl, khsam chīn tōr kō nī, rūshē chīn tōr kō nī rā kō. Lōr ngāp chē yōlī dālī tōr kō nī rā kō. Tā nā mūgā jī nā tā gudū, tā shā tā gō nā, gā dūn dī lā kā nē tā Mungu namu di njir dam tamu tari. Da chidhaan jir sungdi, da dhidali chidhaan torko nar tari na, khchigani tsuwaan dar jishu maa sungdi. Lirka me sungdi. Da kanre di na, da ngan chet genji na, ayishu jili tangdi ibda tangdi, gapuchu lirza suzan da tangdi. Hachir genji na, kondri jikam yungu na mar. Da gungmu genji na, da lirza suzan da shirang na, da gungmu si nungna nyatung jitari ta, kondri jikam arangu na mar. Da terganur kanji na, suzan lirza nyugu maa gondari, da Sugulgara

0: ཇར་པེན་ན ནོར་ཏུང ཞང་ཅིན་ཅི་ ཆེབ་དན་ཉིན་ ཆབ་ཅག་ཅི་བེ་ ཇ་ཏང་དེ་ངོམ་པ་ཏར་ན ཇར་པེན་ཅི་ དེ་ཚ་ཉི་པར་ རམ་ཅིབ་ཅིན་ན ཇར་གུར་ཅི་ ངལ་ཅིན་ཛ་ཐང་ལ ཐེཤ་ཏུག་ཐང་སམ་ཅིབ་པ་དང ཇར་ཇ་དེ་ཡན་ ཇར་གུར་རབ་ཅིམ་ཅིག་ ཆ་ཅིན་ཅིལིབ་གཡོལ ཧལམ་ ཨ་གུར་ལ་ཕམ་ན ཐེར་ཅིན་ཅིག་ ཐེར་མ་མར་གུ ཏུང་ཤར་ང་སན་ཡོལ ཀོང་སེ་ཅ ཐེཤ་ཏུག་ཤེ་ཐོ་ལག་ཏར་མ་ཤེ་གུང ཇར་པེན་ཅ་གོར་མོ་དང ཨ་གུར་ཅི་ ངལ་ཅིན་ཛ་ཐང་ ཁ་ཕ་ཁལ་ ཨ་གུར་ཅིག་ན ཇར་པེན་ཅ་གོར་མོ་བ་ཇ་དང ཅིག་ཅ་བར་མར་ཅི་ Tētuk shēji yān jārpīn jā ngā jīn zā tāng kāp xio rāng jārpīr shūng mōl, wān jīng pārcī lā jīm tāl mā tāw. Tī jī sī yān jārpīn tāng ārī nyam jā qī, shir jī lā ngā jī cung rīr tētuk shēdi, jārpīn jā ngā jīn zā tāng dāng dī cī sīm nīn kāp xī lā pār mōl, wān jīng cī yab dā nīn ā gūr jī jārpīn jā gōr mūb jā tāng ngāb jī lā jīn cīm sī mār chāng Tsumukchil, takilwa dorji tsirang, shachur takilwa ghanchak tsirang tang sunam rinchin yin. Khawu sirin tsuga chachigan helam da rumba yin, tanga jimei lan tsana nga tsu yang kirin jil, tadimushi.
1: Arjal chum mokhsir chig nyakhin arang nil songwi gocha, chum chung tang fjolam. Я зэдэнгэнян кэнамба чэнамбабдэ мэйна чэцэй дэфтэрэм цорхэн джангэнчэн кэн уоркэлэ лонгчэнгэ чэмчонг тангчуэлэм лэцэн ла санвэр гэпсэшэ нга тангдэй лэцэн лонзэм барэ сомжэг бар тамжэн чэбэн. Тэнг хумаагэ чэмчонг тангчуэлэм гэ лэцэн нанга ацэй им цолхо уэргэ рангчэн кэл шэнхэ зун мамэн шэпшэл кэнгэ арэмба жэвэй шэпшэл кэнгэ лэрэг

cho yang ju shi ge jia ma ni yang qi le ya la tu ge jia ge su ma yang qi ya ge nan la yi zi ga ru yang qi le san da zu san gu hu ma xi yang na ta tong tong ni ge ma tong yang da ta ro ro na ge gu chu le yang la dāng dōng kāng sā gā gā gōng dō lā yāng ā lā dā gā mā yā lā mā mbā gā gā yō lō yāng ā pāng dā lō nī xī gā jā nō rā yāng ā tāng yā chā gā nī chā mā gā dā mā yāng ā wā dā gā mā lō nī wī yā sāng dō yāng ā rā yā ngā dī ngā ngō hū mā xī yāng ā nā ngār jā nā gā tāṁ jī jā kāp yāng ā nī yā khuār tī lān rōy mā lā jā jā yāng ā rī ā wā jī lā sōng cī nā gāng bō yāng ā tī tā cī nā mō kāng jō hō sā bī yāng ā jī lā lā jū kāng tā ān jī kāng yāng ā lā ngā jā lā lā gā gā gā lā nī yāng ā jī lā Ta wo yi le gui se qi ge ba yang e li Ta nga ne jia qi ne la ge yang e ji le Na la tu hun chung hun bo yang e ye le Wo de jia wo xia xi he zhe bi ne yang e la Yang ta ta san wi zi le ge yang e kan Ya le ge pren zhe bi ji ra ni yang e tang ngār gārtu nū lōg sīmī ārpē jīyā yāng ārā wā lān tāwī sō sō hūr tīm bī yāng āchīlī yā chīr jīlī tāp sūng hūr tīm cīnā yāng āchī ār dāgān tāyī sō kā khā sūng hūr yāng ārkī yāng lō khūnā pā mī kāp gī yāng ātā yāng nā phlā yā zhā hā sū mā rā yāng ā ngā tā tē rā mā lā sū jā rā yāng ā nī yāng khō rī gā dī rī tā jī yāng ā pā yāng kā mga jā wū ār zhō pā yāng ā zhō lā tā tē shā rā yāng wā hā gā nī yāng ā yōng ta ma ta sun dung kum ta la yang a jo yang li sa wo ji ji go pa yang a jo ta nga ma lo ji e te na yang a ya ta ta ni ya yu hu ta kha ra yang a cho ya sa ga par den ji ma to go yang a cho Ya mo po ti yi ji zong zi ge yang e la Ya pa chi ne wo yi ye yen ba yang e da Tan gong po ti ge heng to zi ge yang e la Ya chi ji le hong zi ge yen ba yang e da Ta ge ni sa te yi jin jir zi ge yang e la